nyanja nyako dare hana no keu nyanja ko dare wodi mi ganyaro dare kanyanja nera na eno kod yo monge adudo choto guda tia e ubro ye e tono da sere anagala gala anagala gala agala galingoma ara winjuru ara